nakai jog dimbar mo xam ni mbar yepp len nako beduk bamba jak dinem je bi jaw ba yokko go te dinem je ak mando am jamam ba dakko te xam xam ba ak selal ga san san ba yak